0: Det Mjønn og David, Born with a Broken Heart på NRK P3. Bare, sorry, det blir et reklame til beklager, men det bare en siste liten hopp-off-ting. Jeg studerer dette kartet I Ålesund. Jeg synes det fascinerende at de har en buss der.
1: Ja.
0: Det selvfølgelig for cruise-passasjerer, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det så gøy på kartet, så highlighter de, liksom. Det greit med sånn Atlantic Sea Park og Ålesund Fisheries Museum. Så har de liksom en egen for, her selger de donuts. Jeg synes det veldig gøy. Da har du så jævlig lite å by på, at hvis du må highlighte et bakeri for å fylle ut kartet ditt I Ålesund. Nei, Ålesund, step the fuck up. Her er det penger å tjene, altså.
1: Ja, og det masse fint I Ålesund. Det jo Norges aller, aller fineste by. Det Norges aller, aller fineste by.
0: Og tydeligvis beste donuts.
1: Ja.
0: Velkommen til Norges historiens aller enkleste radiokonkurranse. Hvem nærmest?
1: Ja, den baserer seg rett og slett på at vi har tråkket et tilfeldig sted, en eller annen plass I Norge, om det hop-off-on eller hop-off-buss, det vet vi altså ikke. Men vi har tråkket et sted, og de oppgave du som hører på, å skrive hvor du befinner deg akkurat nå.
0: Mm.
1: Veldig enkel konkurranse, med en Peter Kopp I premiepotten der. Det omgjør å komme nærmest. Så det vi styrer det ikke, du styrer det ikke. Her det bare å sende melding for å ha muligheter for verdens enkleste Peter Kopp.
0: Så sleng på liksom, du på en butikk, eller du på et, du på jobb kanskje? Kjørte du nettopp forbi en severdighet, et eller annet? Send oss det, og send oss gjerne også hvilken kommune du I, sånn at vi kjapt kan finne ut av hvem som nærmest.
1: Ja, for vi sitter jo da klar på Google Maps her for å finne ut hvem av dere som melder dere på aller nærmest. Ja.
0: Og husk, du kan jo være nærmest om du på, uansett hvilken trupp du I Norge. For det jo helt avhengig av at folk sender inn hvor det
1: Absolutt, så... Veldig enkel konkurranse. Send melding til Peter Morgen I appen NRK Radio. Hvor du akkurat nå?